Akowela wela, pone la mae. Akowela wela, likolona tigidae. Leki landa kelasi, elamba ya talo eleki. Elangana pasi.

Akowela wela, pone la mae. Akowela wela, li corona digida e. Leki landa kelasi, elamba ya talo eleki. Elangana pasi.

Akowela wela, pone la mae. Akowela wela, li corona digida e. Leki landa kelasi, elamba ya talo eleki. Elangana pasi.